0: su generi che uspijevaju su fine. Baš dobro izgledaju.
1: Ona u Srbiji ima i kod nas. Kod nas su žute, onako žute i
0: crvene. Da, lepe su.
1: Ali ne znam, jer ako to kod nas ne.
0: Pa nema. Mislim, ime slični, ali su tam nije.
1: Ime sorte štio.
0: Da, da, da, ali imamo i mi te ove.
1: Paradajz je jabuka nekad, pa je evoluirao iz Italije. A 10.000 sorti paradajz je što su. A mi znamo kao obični paradajz i onda onaj čevi.
0: Da, onaj čevi.
1: 10.000 ima sorti paradajz.
0: Ogromno.
1: Samo.
0: Ali te su najbolje možda, ne znam.
1: Pa evo ja raspoznajem, onaj domaći, onaj čevi, Španije.
0: Ali one i domaće je dobro, ali teško da se nađe sad isto neke baš onako dobro domaće.
1: Dobar je, ali on je tu lago, stavljeno, 30 sezona, sve
0: Da, već.